Listo, Calixto, kunan ma kunan ka ima kanja, willay kuna kanja, imata kanman rini. Ya, kay piñaurimos pa kasqayku kay willay kunata hermanos hermanas, willay rimos pa kaycha. Ay,